karton na obovek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kg heráku, lebo gypsy.